Kilala. Kilala. Mä oon välis ennenkään mä valassa. Se kreide kas mä vatsu san kamara. Se kreide kas mä tsiske pa mi spara.